0: Поздно так, а?
1: Вона йде бойки шлюма, і я ж живу!
0: Мало стало, так.
1: І ще шлюма ми фізики стали!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: на терену, що мені ночі божену, док сам бію на терену, що мені ночі божену, док сам бію на терену, що мені ночі божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.